Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po 7 valandos 7 minutės metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate kupini energijos ir esate pasiruošę šio penktadienio nuotykiams ir žinoma geriems reikalams. Ši valanda jums atneš tik tais geriausia nuotaika, nebloga turbūt ir orų prognozė, pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms, atnausime kelių eismų situaciją, prieš tai dabar trumpai pasikalbėję nuo valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Tad apie tą eismų situaciją, sostinėje kol kas ramu, tik neveikia Konstitucijos prospekto ties prekybos centru Europa sankryžos šviesoforai, mili bičiuliai, spūsčių didelių šiuo metu nefiksuojame, sostinėje tik reikėtų dar neskubėti Titnago gatvėje prie Sauridos degalinės. Ten turime prabangiją fotosesiją, tuo tarpu Uostamiestyje. Taip pat kol kas spūsčių nefiksuojame. 4 darbo dienų savaitė turbūt, arba visi Kauno dienas išvažiavot jau pasiruošę Kauno gimtadieniui. Tai turime 22-ąją gegužės dieną su vardadieniu reikėtų pasveikinti Eleną, Juliją, Ritą, Eimantą, Aldoną ir Julę. Taip pat šiandien yra minima tarptautinė biologinės įvairovės diena, čia Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, gegužės 22-ąją, paskelbė būtent biologinės įvairovės diena ir su įvairiose pasaulio šalyse visuomenė yra supažindinama su augalijos įvairovė. Lietuvoje beje ši šventė yra minima nuo 2001 metų, tai jau nebloga tradicija. Tapusi tradicija groti jums muziką kiekvieną rytą ir budinti svietą, kaip saulėlė atkopdama Donelaičio poemoje metai. Darysime, žinoma, tai iki pat 11 valandos bus man labai smagu, jeigu liksite kartu su manimi. Su jumis, žinoma, jūsų bičiulis Mantas. Grįžtam prie muzikos. Gražaus visiems penktadienio ryto. Nebeskubėkite. Jau turime penktadienį, paskutinėje darbo dieną šią savaitę.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Driftarena LT.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien vietomis be daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose nedidelis ir trumpas lietus, vėjas iki 13 m per sekundę, nuo temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis, bet didesnė tikimybė vėlgi šiaurės rytiniuose rajonuose sulaukti trumpo lietaus, vėjas naktį iki 9 m per sekundę, dieną iki 11 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugiausia rytinėse rajonuose trumpas lietus. Vėjas iki 11 m per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 13 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Stamestyje apniukė šiek tiek 10 laipsnių, aukščiau nulio Vilniuje debesuota su paragidruliais, sostinėje šiuo metu 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Radio stotis Kelyje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, įpusėjame pirmąją laidos valandą, todėl būtų puikus metas pasikalbėti apie eismo situaciją, sostinėje žinoma ir uostamiestyje. Pradėkime nuo Vilniaus. Pirmosios grūstys Geležinio Vilko gatvėje į centrą, taip pat Ukmergės gatvėje į centrą, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, juoduoju keliu link centro judant, taip pat nuo Šeškinės važiuojant Ozo gatvė, važiuojant Milašiaus gatvė, nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvės pūstis link Žirmūnų sankryžos, Eišiškių plentu nuo Salininkų judant, taip pat ir Molėtų plentu į centrą ir turime kliūtį kelyje sustoję sunkvežimį. Savanorių prospekte ties Vilkpėdės gatvė. Tokios naujienos iš sostinės, tuo tarpu uostamiestyje link Jakų žiedo judant. Turime šiek tiek spūsčių užfiksavę, ypatingai judant Jakų žiedo link Jubilėjaus gatvė. Čia na, tradicinės turbūt spūstys, ar ne? Taip pat teks šiek tiek pastojuoti ir judant nuo Sudmantų 141 spūstys labai didelės Jakų žiedo link judant. Čia rimta situacija ir Šilutės plente pro remontus judant. Gali tekti pastojuoti Debreceno gatvė. Velinkšulutės plento judant taip pat statybininko prospektu. Verta būtų paminėti ir judėjimą link Klaipėdos nuo Slengių ir Gindulių, čia taip pat rytinės spūstys. Tad kantrybės visiems, jeigu šiuo metu savinojate spūstyje, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą taip pat susigirdėsime ir muzikinėje klausytojų dvikovoje. Na, jeigu turite kuo pasidalyti, numeriu 06-11-21-000, galite susisiekti su manimi, žinoma.

0: Reklama.
1: Guakamole, morkytės su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Радио 110. Сергія. Музикиня класитою Двікова.
1: Atėjo metas užbaigti valandą su muzikinė klausytojų dvikova. Turiu jums paruošęs dvi dainas, kurios glaudžiai susijusios su savaitgaliu. Jason Derulo Saturday Sunday kartu su David Guetta. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, šiai dainai į dvikovą stoja Nightcrawlers kartu su Mufasa ir Dope Man Dopamine. Friday. Noriu išgirsti jūsų balsus ir šiaip balsus, bet ir išgirsti, kuriai dainai norėtumėte perduoti savo būtent simpatijas. Laukiu jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Bandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsite?
3: Petras.
1: Petras mums paskambino. Malonu jūs girdėti, Petrai. Kuri daina labiau patiko?
3: Pirmiausia, su gimtadieniu Kauną ir patiko pirma.
1: Pirma patiko. Su gimtadieniu Kauną. Ačiū jums.
3: Iki.
1: Štai taip gauna pirmąjį balsą Jason Derulo kartu su David Guetta. Neblogas. Ir šitas gabaliukas, bandom atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino. Vitalijau, ar sutaps jūsų nuomonė su Petro nuomonė?
4: Jam pritarėt Petrui.
1: Pritarėt Petrui, reikia Jason Derulo išgirsti, ar ne?
4: Taip.
1: Tvarkoj, ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
4: Dėkui, iki.
1: Iki.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai įvyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigia didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių jungtinių valstybių karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Taivano prokurorai tyrė 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant jungtinių valstybių eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji kaltinami klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Honkongą. Ketvirtadienį išplatinėme pranešime teigia Džilungo apygardos prokuratūra, o serverius pagamino jungtinių valstybių bendrovė Supermicrocomputer. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 € nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 000 vienetų tiražu. Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte vyks antspaudavimas 1 dienos datos spaudu. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė jie. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priėmami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Ji pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Kaune penktadienį prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Pasak savivaldybės, gegužės 22-24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Tai ir buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyjena, o kitas žinias išgirsite 9 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Rytas kelyje. Mėly kelyje radio klausytojai, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tad aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, kad rytas klostosi taip gerai kaip ir man. Čia, žinoma, kartu su jumis su puikia nuotaika ir tik tais, žinoma, geriausiamis mintimis apie artėjantį savaitgalį. Tai aš manau, kad planai jau sudėlioti, tai gal paskutiniai taškai ant ir yra likę. Aišku, reikia dar ir su to penktadienį susitvarkyti. Viena šiaip iš intensyviausių darbo dienų, bent jau mano patirtimi kalbant, yra penktadienis, tai judam su puikia muzika ir, žinoma, trumpai apie eismo situaciją pasikalbėkime, pradėkime nuo sostinės. Turime avariją A1 kelyje ties kirtimų gatve. Būkite apie tai informuoti sostinėje, bekeliaujantys į centrą judant Geležinio Vilko gatve, taip pat nuo Salininkų Eišiškių plento, nuo Šeškinės Ozo gatvės pūstis Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu į centrą, taip pat iš centro judant Gariūnų gatve, Antakalnio gatve link Olandų žiedo, teks pastoviniuoti ir Gariūnų gatve, kaip ir minėjau, iš centro judant Jasinskio gatve link Kudirkos ir Pamėnkalnio sankryžos Žirnių gatve iš centro. Reikės kantrybės, turime šiokią tokią spūstelę. Tuo tarpu Klaipėdoje, Uostamiestyje, judant link Kužiedo, yra spūsčių. Nuo Sudmantų atvykstant, nuo Tilžės gatvės, nuo 141 kelio, taip pat ir Jubilėjaus gatvė dar teks pastoviniuoti. Beje, judant Tilžės gatvė link Turgaus, yra spūstis ir Liepų gatvė judant link centro. Čia, mano žiniomis, avarija yra užfiksuota prie Gintaro baldų, tai būkite informuoti. Šiaurės prospekte taip pat yra reikalų, teks pastoviniuoti. Kągi, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos, prie geros nuodaigos. Šią valandą išgirsite taip pat orų prognozę, sporto rubrika 90 sekundžių sporto. Valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумус, огурец, калафиоras susistuk, sultis, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8:21, metas orų prognozijai. Šiandien vietomis, bet daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpas ir nedidelis lietus. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė vėlgi šiaurės rytiniuose rajonuose sulaukti trumpo lietaus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 10 laipsnių šilumos. Dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Artėja ta vasara, artėja jau ir orų prognozė, apie tai Skalambija šiuo metu Klaipėdoje. Vis dar debesuota, 10 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje debesuota su pragiedruliais, fiksuojame 13 laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visa tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
6: Radio stotis.

0: de vine să -mi țăcungiu sporto.
1: New York Knicks tęsė įspūdingą žygį NBA atkrintamosiose ir atsidūrė per dvi pergalės nuo pirmojo finalo nuo 1999 metų. Antrajame rytų konferencijos finalo mače New Yorko klubas namuose 109-93 nugalėjo Clevelando Cavaliers ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Cristiano Ronaldo pagaliau iškovojo savo pirmąjį titulą Saudo Arabijoje. Ketvirtadienį Portugalo atstovaujama Al Nassr komanda namuose 4-1 nugalėjo Damats klubą, pergalę garantavo jiems šalies čempionų titulą. Atkrintamosios rungtynės prasidėjo Lietuvos krepšinio lygoje, vakar galėjome stebėti Neptūno ir Gargždų susitikimo. Neptūnas įmetė 100, Gargždai pelnė 73 ir klaipėdiečiai pelnė puikią pergalę. Juventusas namuose po oro atakos įspėjimų visgi sugrįžo į aikštelę, žinoma, susirinko visi puikus buvo krepšinio reginys, rezultatu 92-84 įveikė Vilniaus rytą. Šiandien Kabelis namuose priima Šiaulius, 18:15, taip pat Jonava namuose priima Kauno Žalgirį. Šiandien prasideda Eurolygos finalo ketvertas, Olympiakosas prieš Fenerbahce 18:21, Valencija prieš Madrido Realą. Laukia įdomios rungtynės, puikus krepšinio vakaras, rungtynės, kurių tikrai nederėtų praleisti. O mes kągi, grįžtame prie muzikos, apie sportą plačiau detaliau išsamiau išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite tu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06

rungtys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos, neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Čia rubrikoje, man atrodo, praeitą savaitę buvau pristatęs naujieną iš Norvegijos didžėjaus Kaigo, kuris žadėjo savo fanams daugiau naujienų, daugiau kūrinių ir galbūt artėjantį albumą. Bet Kaigo, atrodo, nestabdo, nelaukia, kada sukompiliuos visą tą albumą, surinks, kiek jam reikia tų dainų, ar 10, ar 12, ar 14, bet po vieną vis išleidžia ir taip džiugina savo sirgalius. Ir labai apsidžiaugs tie, kurie galbūt pasilgote legendinio švedų didžėjaus Avicii, kuris, aišku, paliko mus per anksti tikrai. Ir Kaigo, atrodo, pasiėmė įkvėpimo iš didžiausio, vieno iš didžiausio Avicii hito, išgirsti tokius country gitaros skambesius, švelnų, stiprų tokį vokalisto vokalą kūrinyje pavadinimu Heaven on Your Mind. Pati daina platformose pasirodė šią naktį. Tai labai iš tikrųjų šviežias ir naujas kūrinys ir turime galimybę išgirsti čia kelyje radio eteryje. Tad pasiklausom, įvertinam ir susigirdim žinoma jau 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigia didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Taivano prokurorai tyrė 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant Jungtinių valstijų eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Hongkongą. Ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė Džilungo apygardos prokuratūra. Serverius pagamino Jungtinių valstybių bendrovė Supermicro Computer. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 € nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 000 vienetų tiražu Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte. Vykstant spaudavimas pirmos dienos datos spaudo. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1920 šeštųjų metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė ji. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos, svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenis. Kaune penktadienį prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Pasak savivaldybės, gegužės 22-24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarai skryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Jūs girdėjote svarbiausias kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
7: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

Na dabar, 9:24 metas orų prognozijai. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėse rajonuose. Trumpas nedidelis lietus, vėjas iki 13 m/s.

Temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis, tačiau didesnė tikimybė šiaurės rytinės rajonuose trumpo lietaus sulaukti. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 10 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugiausia rytinėse rajonuose trumpas lietus. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 8 ir 13 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tai informacija pateikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, jų meteorologinės stotys šiuo metu fiksuoja debesuotumą Klaipėdoje 11 laipsnių šilumą taip pat, na, o Vilniuje pasirodė saulė ir čia 13 laipsnių šilumos. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Guacamole, morkytės su humus, uogos, kalafioras su sviestu, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Reklama.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Adrenalinas ir pramogos. Nemokamas įėjimas ir visa tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Panaršiau Europos muzikos topus ir radau neblogą trejetuką. 2002 metais Europoje trijų populiariausių dainų sąrašas skambėjo taip. Trečioje vietoje turėjome Madhouse kūrinuką Like a Prayer. Tai Madonos daina įsivaizduota šiek tiek kitaip. Prisiminkime, kaip jis skamba. Antroje vietoje Fat Joe kartu su Ja Rule ir Ashanti What's Love. O taip, rimti gabaliukai pirmoje vietoje Shakira su Whenever Whatever. Pasiklausom šių trijų gabaliukų ir susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą, meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Apie tai penktadienį pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Jo teigimu, teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus, keliančias pavojų ir grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų, Nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad Baltarusijoje gali būti likę dar maždaug 200 arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Mikėnas portalui Verslo žinios aiškino, kad konkrečių duomenų apie vilkikų skaičių neturi ir informaciją gauna tik iš pasienio tarnybos, tačiau jie kitaip negu asociacija skaičiuoja vilkikus ir priekabės. Taivano prokurorai tiria 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant Jungtinių Amerikos valstijų eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji kaltinami klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Honkongą. Ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė Džilungo apygardos prokuratūra. Serverius pagamino Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Super Micro Computer. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų ir 5 centų nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte. Vykstant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė jie. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Ji pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, metas puikiam laikui, vėlgi kelyje radio eteryje, turime jums paruošę dovanų ir žinoma daug puikios muzikos. Labas ir tau, Aisti.
1: Labas, Mantai. Nuostabus oras, kaip manai.
0: Taip, puikus oras, puikus savaitgalis laukia mūsų visų. Talkins kolega man šiandien Bela Labo žinoma žaidime. Turime jums dovanų maisto papildų su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Tad nepraleiskite progos, mėly bičiuliai, nugvelbti šį prizą. O šiaip apie eismo situaciją galime pasakyti tiek, kad sostinėje šiuo metu fiksuojame tokį... Na, nutikima, kad neveikia sankryžo šviesoforija ant Akalnio ir Šilo gatvės sankryžoje. Tad būkime ten atidus, žinoma, ir laikykimės eismo taisyklių. Tuo tarpu Stamestyje, judant link antrosios Melragės, Girulių plentu turime prabangę fotosesiją. Tad kviečiame likti kartu, nepraleisti progos sudalyvauti žaidime, kuris po trumpos muzikinės ir reklaminės pertraukėlės, naujienos iš Bela Lab, žinoma, pasieks jūs tik tais... Po trumpos reklaminės ir muzikinės pertraukėlės, nepraleiskite progos, grįžtame neužilgo.
2: Radio stotis. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Atėjo metas žaidimui, turime jums dovanų maisto papildų su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Dažniausiai visada tai būna, nebūtinai su judėjimo laisvę galima pritaikyti šį pasakymą, o šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir žinoma judėjimo laisvei. Jeigu visą dieną praleidžiate ant kojų, gal kaip tik valandos prie kompiuterio be pertraukų. Judame daug, o galbūt kaip tik per mažai, bet žinokite, visą tai sanariai jaučia.
3: Todėl vis labiau žmonių ir vis daugiau jų ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu medžiagomis natūraliai randomomis sanariuose siekia... Sėjamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau galite rasti belalab.lt.
2: Na, o jeigu jau ir norėtumėte laimėti prizą šiandien, tai reikėtų paskambinti mums tiesioginės eterio linijos numeriu ir atsakyti į klausimą, kuri medžiaga dažnai siejama su sanarių drėgme ir judėjimo komfortu. Mes taip ir padarysime. Atidarysime jums šią liniją ir laukiame skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man atrodo, kad skambutį jau turime, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Donatas.
2: Donatas mums paskambino, malonu jūs girdėti, Donatai, ar krepžda sanariai jau? Jau reikėtų šiek tiek, ar
4: ne? Nu jau tas amželis toks kaip krepžda, bet tengiamės palaikyti, kaip sako, degimą.
2: Reikia degimą palaikyti teisingai. Tai šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Kuri medžiaga dažnai siejama su sanarių drėgme ir judėjimo komfortu? Ar reikėtų variantų atsakymų?
4: Nu, reikėtų.
2: Gerai, tai A būtų hialurono rūgštis, B vitaminas C, ar C variantas kalcis? Kaip manot, Donatai?
4: Hialurono rūgštis, ne?
2: Čia jūsų būtų finalinis atsakymas, variantas A, hialurono rūgštis, ar ne?
4: Taip.
2: Gerai, ir jūs esate visiškai teisus, Donatai. Taip, ir tokie plojimai penktadienio tema, žodžiu, Donatai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim, kaip tie prizai atiteks jums. Tvarkoje?
4: Tvarkoje, iki.
2: Na, o mes, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Reklama.
1: Mevera.lt tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Radio Stotis.

0: Noriu padėkoti visiems kelyje radio klausytojams, kad buvote kartu su laida Rytas kelyje ir paraginti likti su radio kelyje, nes nuo 11 startuoja laida. Nieko rimto su kolega Aisčiu, tai ką, gero tau eterio laiko, kolega.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos, tikrai perimsiu, tikriuosi gerai estafetę ir iki greito susigirdėjimo.
0: Taip, iki pirmadienio, mėly bičiuliai, gražaus visiems savaitgalio.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: programa Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Penktadienis, paskutinė darbo diena radio kelyje, su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija keliausime į savaitgalį. Tikiuosi, jog su Mantu turėjote produktyvų rytą, tai ir tęsime šią tradiciją Nieko rimto. Tęsim darbus, pasistengiam juos ir užbaigti, kad turėtume laisvą savaitgalį. Linkiu visiems sklandžios dienos, likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: programa Nieko Rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko Rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 22 dieną aplink pasaulį. Pirmojo šlaikinio atlaso Theatrum Orbis Terrarum išleidimas 1570 metais. 1570 metų gegužės 20 dieną Antverpene, tuometinėje Ispanijos Niderlandų teritorijoje, flamandų kartografas ir geografas Abraomas Orteliusas išleido veikalą Theatrum Orbis Terrarum, lietuviškai pasaulio teatras. Jis sudarė 70 žemėlapių, išbraižytų ant 53 varinių plokščių, kartu su pridedamu aiškinamuoju tekstu. Šis leidinys oficialiai laikomas pirmuoju šiuolaikiniu pasaulio atlasu. Iki Orteliuso žemėlapiai buvo leidžiami atskirai, skyrėsi jų dydžiai, masteliai ir formatas. Orteliusas pirmasis surinko geriausius to meto geografinius duomenis, juos suvienodino pagal mastelį bei stilių ir išspausdino kaip vientisą knygą. Atlasas sulaukė milžiniško populiarumo tarp pirklių, mokslininkų ir navigacijos specialistų. Iki 1612 metų jis buvo pakartotinai išleistas 31 kartą ir išverstas į 7 kalbas. Šis darbas paskatino 16-17 amžiaus kartografijos aukso amžių. Tarptautinė biologinės įvairovės diena švenčiama gegužės 22 dieną. Jungtinių tautų generalinė asamblėja 2000 metais gruodžio 20 dieną gegužės 22 paskelbė Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Ši data parengta siekiant paminėti 1992 metų gegužės 22 dieną Nairobi priimta biologinės įvairovės konvencijos teksto galutinį suderinimą. Pradžiai ši diena buvo minima gruodžio 29 dieną, tačiau vėliau perkelta į gegužę dėl praktinių priežasčių ir geresnio suderinamumo su aplinkosauginiais renginiais. Lietuva šią dieną oficialiai mini nuo 2001 metų. Pagrindinės šventės tikslas – šviesti visuomenę apie ekosistemų, rūšių ir genetinę įvairovę bei jos nykimo grėsmes. Šią progą šalyje tradiciškai rengiamos specializuotos ekskursijos, paskaitos ir edukacinės programos. Pagrindiniais renginių centrai šalyje tampa aplinkos ministerija, saugomų teritorijų direkcijos bei Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose, kur organizuojamos teminės mokslinės paskaitos, pažintiniai žygiai ir Vilniaus universiteto dailės studentų parodos, integruojančios gamtos apsaugos temas į meninę raišką. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis, šio pasaulio kalendorius, likite su mūsų radijos atmintimi.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Grįžtu pas jūs su šio pasaulio kalendoriumi. 1976 metų gegužės 22 dieną Paulas McCartney su savo grupe Wings užėmė pirmąją Jungtinės Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietą su daina Silly Love Songs. Kūrinys aukščiausioje pozicijoje išbuvo 5 savaitės iš eilės ir tapo istoriniu įvykiu atlikėjo karjeroje. Šią dainą Paulas McCartney parašė kaip tiesioginį atsaką muzikos kritikams ir buvusiam grupės The Beatles nariui Johnui Lennonui. Po The Beatles išsiskyrimo, Paul McCartney buvo nuolat viešai kritikuojamas dėl to, kad jo solinė kūryba esanti per lengva, o dainų tekstai sentimentalūs, paviršutiniški ir orientuoti tik į paprastas meilės temas. Kūriniui Silly Love Songs, lietuviškai kvailos meilės dainos, autorius ironiškai priėmė šį vertinimą. Tekste tiesiogiai, retoriškai klausdamas, žmonėms jau gana kvailų meilės dainų, bet aš apsidairau ir matau, kad taip nėra, kas čia blogo. Daina pasiekė masinę komercinę sėkmę ir tapo perkamiausių bei klausomiausių 1976 metų singlų Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo 5-asis Paul McCartney solinės karjeros su grupe Wings hitas, pasiekęs pirmąją vietą. Svarbiausia, kad šis pasiekimas leido Paul McCartney oficialiai tapti sėkmingiausių visų laikų dainų autoriumi muzikos istorijoje. Tai buvo jau 27-asis jo parašytas kūrinys, įskaitant visą The Beatles epochą, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Taigi pasiklausykime Paul McCartney Silly Love Songs.

0: Книга.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federaliniame teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube susitarimus, jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis prieš šiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilname mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva į Šengino juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengino erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino Europos Sąjungos šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Adrenalinas, greitis, dūmai.
2: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger. Platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафиора с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
3: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

0: on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose jog trumpai lis. Vėjas vakarų pietvakarių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 13.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Adrenalinas ir pramogos.
4: Nemokamas įėjimas ir visa tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Radijas kelyje.
1: Sporto žinios.
2: Radijo kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. New Yorko Knicks tęsė įspūdingą žygį NBA atkrintamosiuose ir atsidūrė per dvi pergalės nuo pirmojo finalo. Antrame rytų konferencijos finalo mače New Yorko klubas namuose 109-93 nugalėjo Cleveland Cavaliers ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Josas Hartas sužaidė rezultatyviausias karjeros atkrintamųjų rungtynės, pelnė 26 taškus. Jalenas Brunsonas pridėjo 19 taškų ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų, o Mikalas Bridgesas taip pat surinko 19 taškų. Knicks iškovojo jau 9 pergalę iš eilės atkrintamosiose. Tai ilgiausia tokia serija NBA nuo 2024 metų Bostono Celtics čempioniško žygio. Praėjus vos 2 dienom po istorinio sugrįžimo iš 22 taškų deficito pirmajame mače, šį kart New Yorko ekipa pati perlaužė rungtynės trečiajame kelinyje. Knicks surengė spurtą 18-0 ir susikrovė 71-53 persvarą. Margeris Normantas ir toliau rungtyniaus Ispanijoje. Krepšinis.net žurnalisto Jono Lekšo duomenimis lietuvis pratęsė kontraktą su Bilbao Cerne pagal formulę 1+1. 29-erių gynėjui tai buvo pirmasis sezonas užsienyje, tačiau jis greitai tapo svarbia Bilbao ekipos dalimi. Ryškiausia pergalė vilnietis pasiekė FIBA Europos taurėje, kuri su komanda iškovojo čempionų titulą. Finalo rungtynėse prie iš PAOK klubų Margeris Normantas sužaidė vieną geriausių sezono mačių ir pelnė 17 taškų. Šiame turnyre lietuvis vidutiniškai per 20 minučių rinko po 8,5 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 9,1 naudingumo balo vidurkio. Nemalonios staigmenos Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson, atkrintamųjų varžybų starte sulaukė Vilniaus rytas. Giedriaus Žibeno auklėtiniai svečiuose 84-92 krito prieš Utenos Juventus krepšininkus. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių vilniečiai atsilaikė 0-1, bet kitas mačas jau bus žaidžiamas Vilniuje. Šį susitikimą stebėjo iš Jungtinės Amerikos valstijų grįžęs Jonas Valančiūnas. Rungtynės prasidėjo dviemis rezultatyviomis aikštės šeimininkų atakomis paeiliui. Netrukus uteniškiai spurtavo 11-2 ir pirmą kartą susitikime susikrovė dvi ženklį pranašumą. Vilniečių tai neįbaugino ir šie po tolimo šūvio priartėjo iki 5 taškų. Ketvirčio pabaigoje svečiai smeigė dar vieną tritaškį ir pridėjo 2 taškį ir iš deficito teliko 2 taškai. Vos praėjus antram kelniui, rytas galiausiai persverė rezultatą savo naudai. Skirtumas dar labiau padidėjo, bet uteniškiai iniciatyvos neketino ilgiau atiduoti. Tai buvo Radijo kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Pabaigai antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Lietuviškoji klasika. Šiandien skambės Ieva Narkutė – Raudoni vakarai. Raudoni vakarai yra viena žinomiausių Lietuvos pop muzikos kūrėjos Ievos Narkutės dainų. Nors platesniai auditorijai ji tapo prieinama ir oficialiai išleista debiutinėme atlikėjo studijinėme albume Vienas 2013 metais, kūrinys buvo parašytas kur kas anksčiau ir jau turėjo kultinį statusą studentų bei dainuoja mosios poezijos gerbėjų ratuose. Kūrinys yra giliai melankoliškas, pasižymi stipriu istoriniu, patriotiniu bei emociniu krūviu. Daina yra dedikuota Lietuvos partizanams, kurie po antrojo pasaulinio karo kovojo prieš sovietinę okupaciją. Tekste naudojamos metaforos ir vaizdiniai tiesiogiai referuoja į partizaninio gyvenimo ir kovos realybę. Slėpimasi bunkeriuose, miško aplinką, nulatinę mirties baimę ir pasiaukojimą. Pavadinimas ir pagrindinė frazė turi dvejopą reikšmę. Viena vertus tai poetiškas krauju nusidažiusio saulėlydžio ir pralieto kraujo už tėvynę vaizdinys. Kita vertus raudona tiesiogiai asocijuojasi su sovietinė ideologija ir kariuomenė, nešančia okupaciją bei mirtį, su kuria kovojo dainos herojai. Taigi pasiklausykime Ieva Narkutė, Raudoni vakarai.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.

0: Книга.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federalinėme teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube susitarimus, jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis prie šiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilname mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva į Šengino juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengino erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino Europos Sąjungos šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Adrenalinas, greitis, dūmai.
3: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos, neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje eteryje ir turiu pasakyti, jog saulė šviečia vis ir vis šviesiau šiandien. Yra nuostabus oras, saulutė šviečia į lauką kviečia, kaip visi žinom tą pasakymą, taigi penktadienio orai kol kas žada nuostabų savaitgalį, o aš turiu jūs priminti, jog šią valandą sugrįšiu su tikiuosi toliau pranašinga sinoptikų informacija ir per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Empire of the Sun, We Are the People. Likite su mūsų radio stotimi.
2: Radio stotis.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Adrenalinas ir pramogos.
6: Nemokamas įėjimas. Ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Dieną vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių, Kaune taip pat, Klaipėdoje 13.

0: Tai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame 3 valandą laidos Nieko rimto, dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai eteryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandieną eteryje skambės Empire of the Sun, We Are the People. We Are the People yra antrasis Australijos elektroninės muzikos dueto Empire of the Sun singlas iš jų debiutinio studijinio albumo Walking on a Dream. Kūrinys buvo išleistas 2008 metų rugsėjo 20. Dieną. Kūrinio tekstas pasižymė abstrakčiomis metaforomis ir dvasiniais bei psichologiniais vaizdiniais. Pagrindinė dainos ašis – jaunystės idealizmas, bendruomeniškumas, egzistenciniai pokyčiai ir žmogaus santykis su laiku bei aplinka. Pavadinimas ir pagrindinė frazė Mes esame žmonės arba angliškai We are the people deklaruoja vienybės ir kolektyvinės stiprybės idėją. Dainoje kreipiamasi į tam tikrą kartą ar bendruomenę, raginant ją prisiimti atsakomybę už savo ateitį ir emocinę būseną. Kūriniui būdingas akustinės gitaros suderinimas su 80-ojo dešimtmečio stiliaus sintezatorių akordais bei energingu, bet kartu melankolišku ritmu. Luko Stilo vokalas suteikia dainai dramatiškumo ir himniškumo. Kūrinys pasiekė masinę sėkmę Europoje, užėmė pirmąją vietą Vokietijoje, taip pat pasiekė aukštasias pozicijas Austrijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje karalystėje. Australijoje daina pelnė kelis ARIA apdovanojimus. Taigi pasiklausykime. We are the people, Empire of the Sun.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

Programa Nieko Rimto. Bėga trečioji valanda, laidoje Nieko Rimto, o dabar metas rubrikai Miesto Pulsas, kur aptarsime naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą, meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Lietuvos kriminalinės policijos biuro operacija vykdyta gegužės 19-21 dienomis. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Jo domenimis operacijų metu buvo atliktos 74 kratos, jose dalyvavo virš 100 policininkų. Iš 13 sulaikytų pareigūnų, 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje. 2 iš jų pamainų viršininkai, kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai. 8 iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Klaipėdos universiteto botanikos sodas miestiečius kviečia į tradicinį renginį pavasario alasas. Šiandien čia visą popietę lauks ne tik augalai ir mūgės, bet ir edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, koncertai bei įvairios veiklos visai šeimai. Tarptautiniai žavėjimosi augalais dienai skirtas renginys vyks nuo 14 valandos iki 6 valandos vakaro Klaipėdos universiteto botanikos sode Kretingos gatvėje. Sodo erdvės lankytojams bus atviros visiškai nemokamai. Organizatoriai žada, kad renginyje netruks nei žinių sklaidos apie gamtą, nei pramogų. Lankytojai galės susipažinti su vietiniais ir invaziniais augalais, sužinoti daugiau apie biologinės įvairovės svarbą bei pažvelgti į augalų pasaulį pro mikroskopą. Mažosios Lietuvos saugumų teritorijų direkcija kvies pažinti medžius ir išmokti tradicinio šniūrų viniojimo, o Gargždų muziejus ves lino virvių edukaciją. Kūrybinės dirbtuvės vaikams organizuos Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras. Artėjant vasarai ir Lietuvos jūrų muziejuje baigiama rengti paroda Poilsiavimas Lietuvos pajūryje nuo 1806 iki 1939 metų. Ima diktuoti Uostamiestyje naujas madas. Jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną skelbiama poilsiavimo prie jūros sezono retro stiliumi ir laivybos sezono pradžia. Mėgstančius šokius jau smiltynės pusėje pasitiks Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda ir kvies visus į pikniką 2:30. Muziejaus kieme lankytojai laukiami pasidabinę retro stiliumi ir pasirūpinę savo vaišėmis. Kiek vėliau Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda šoks ir mokys šokti vasaruotojus. Jaunieji muziejaus lankytojai galės prisijungti prie edukacinių užsiėmimų, susipažinti su tarpukario mada ir sportiniais žaidimais. Muziejaus kieme akį trauks ir teatralizuotas gyvasis fotoobjektas retro automobilis. Tai buvo Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsas, kur mes aptarėme naujausias žinias ir aktualiausias naujienas iš Vilniaus ir Klaipėdos miesto.

0: Radio Stotis. Gelije.
1: Programa Nieko rimto.
2: Na ir ką, mėlyjei, baigėsi laida Nieko rimto. Turiu jums pasakyti viso gero ir geros dienos. Linkiu jums toliau likusio gero penktadienio ir ateinančio gero savaitgalio. Susigirdėsime jau pirmadienį laidoje Nieko rimto, kaip visada, nuo 11 iki 14 valandos. Likite su mumis.

0: Αντώνης και Λία.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federalinėme teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube susitarimus, jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis prie šiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Angelo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilname mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengeno erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino ES šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Natürlicher.
1: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukam telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Du viename rubrikoje mes turime Anglijos dainininką, dainų autorių, romantiką, labai gražų Jamesą Blantą. 1974 metais gimė Anglijoje vasario 22 dieną. Atlieka daugiausia pop rock muziką, taip pat groja gitara, pianinu, marimba, vargonais, melotronu. Dainininkai išgarsino 2005 metais jo sukurtas singlas You're Beautiful. Jam 48 šiuo metu aktyviai koncertuoja visame pasaulyje, ypatingai populiarus ir Lietuvoje, nekartą viešėjęs čia. Tad su tie, kurie galbūt buvo jo koncertuose, ar Lietuvoje, ar kitose pasaulio vietose, dabar panirs į sentimentais ir kažkokiomis tai mintimis atgal į tą koncertą. Jamesas Blantas padomnos mums keletą kūrinių čia du viename rubrikoje. Gero klausimo.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: 13 minučių po 15 valandos. Sveiki visi radio kelyje bičiuliai. Šį penktadienį, na ir tikrai, tikriausiai daugeliu smagu, kad pagaliau to penktadienio mes sulaukime. Bent jau pas mus Kaune, tai tikrai orai puikūs, na bent jau nei per karšta, nei per šalta, puikus tikrai balansas šiuo metu. Nu, manau, tokio balanso tikrai reikia šiuo metu mūsų gyvenime. Na, ir bendrai tikiuosi esate puikiai nusiteikę artėjančiam savaitgaliui, o jį ir toliau mes padedame jums pasitikti kartu su mūsų puikia muzika ir Kauno kelių naujienomis. Taip, ne Kauno, bet Vilniaus ir Klaipėdo kelių naujienomis, na, ką tik šnekėjau Kauno stotyje, tad dar vis truputėlį, ypač penktadienis, na, žinant, taip kartais tos mintys pasimeta. Tad taip, Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų mes laukiame, tad paskutinioji šios savaitės piko valanda prasideda dabar, tad aš jūs kviečiu dalintis su visomis, na, su jūsų visomis Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienomis. Čia mums mūsų telefono numeriu 0611 210 0. Na taip, visiškas penktadienis šiandien, bet taip, dabar pasakėme visus teisingus numerius. 0611 210 0 ir mūsų Facebook'e galite dalinti savo visomis turimomis žiniomis apie fotosesijas, spūstis, eismo įvykius, na ir visus kitus dalykus, kurie gali būti svarbus Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojai. Tad laukime jūsų žinių ir šį penktadienį. Šiandien kelyje radaro valandą pradėsime nuo 16 iki 17, na, o joje, kaip visą laiką, lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Nuo 17 valandos atidarysime ir pageidavimų ir sveikinimų vakarą, tad galite drąsiai dalintis visais savo sveikinimais, savo dainų pageidavimais, tad šios 2 valandos nuo 17 iki 19 bus jūsų bičiuliai. Na, o dabar vykime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius pasižvalgyti, kas šiuo metu yra. Na, tikiuosi, jau daugiau Kaunas čia neįsipeš ir jokie Kauno numeriai čia nebus pasakyti. Tad taip, pradėkime nuo Vilniaus ir keliausime vėliau į Klaipėdą. Tad Vilniuje, na, šiuo metu netoli Norfos, ten turime keletą įspėjamųjų pranešimų prie Norfos bazės, jog čia reikėtų prilėtinti. Manau, čia yra tikimybė tikrai sutikti prabangių fotosesijų. Toliau, Dituvos gatvėje turime dar vieną pranešimą, netoli Liepkalnio gatvės, čia taip pat reikėtų prilėtinti šiuo metu, bent jau, na, taip sufleruoja Vilniuje važiuojantis žmonės. Taip, toliau stebime situaciją, na, ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas, tad vykime į eismo įvykių skiltį, Santariškių gatvė 1, taip pat Kalvarijų gatvė, Tiežvalgų gatvė ir Šiltnamių gatvė 19, turime po eismo įvykį. Toliau, spūsčių jau dabar yra, na, palyginti nemažai. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia jau eismas taip pat yra, na, tikrai toks ganėtinai aktyvus, na, o tikrai taip yra, bent jau aplink Jakų žiedą, 141 iš Vilniaus plento ir iš Tilžės. Na, ta visa Tilžės gatvė, iš tikrųjų važiuojant nuo Šilutės plento iki Jakų žiedo, tikrai yra ten pasispaudimų vietomis, taip pat ir ties Jakų žiedu. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, ten taip pat spūsčių turime, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, čia taip pat spūsčių šiek tiek sutiksite, apie 5 minutės teks pastoviniuoti. Šilutės plentas, na, nuo depo kol kas ten yra spūsčių iki Banginio žiedo, na ir pat Šilutės plentas iki Tilžės gatvės, ten irgi yra šiek tiek pasispaudęs. Toliau Daukanto gatvė ties Šiaulių gatvė ir pati Šiaulių gatvė ties Daukanto gatvė, toliau matome ir Liepų gatvėje nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, 1X maksimos, šiek tiek automobilių ir ten turime. Taip, na ir manau, ties Senvagės mokykla Kretingos gatvėje labai mėgstama vieta ir čia mes tą fotosesiją turime, tačiau skubėti tikrai nereikia, reikia važiuoti atsargiai. Toliau stebime situaciją, na ir tikriausiai nebelabai čia ką ir pristebėsi, nes tai yra viskas šiame pirmame kelių bloke Vilniuje ir Klaipėdoje, tad kviečiu jūs toliau, dalinkite savo Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis 0611 210 0 0, taip pat ir mūsų Facebook'e. Na, reklaminė pauzė dabar jūsų laukia, o aš jums palinkėsiu toliau puikiai leisti laiką ir pasitikti ateinantį savaitgalį kartu su radijo stotimi kelyje.
1: Kelyje. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis.
2: Kelyje.
3: Reklama.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: 34 minutės po 15 valandos, toliau piko valanda čia tęsiasi ir ant gero muzikinio fono paskaitysime jūsų puikias Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas. Primenu, kad jumis galite dalintis ir toliau mūsų telefono numeriu 0611-21-000. Tad linija yra atverta, skambinkite, dalinkitės. Pažvelkime į tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Vykstame į Vilnių. Pirma, na ir pradėkime nuo tų vietų, kur šiuo metu galėtumėte, na, prilėtinti savo automobilį. Vis dar ateina pranešimų iš... Taip, iš Dituvos, ar Dituvos gatvės, ne, manau, kad čia Dituvos gatvė, jeigu aš neklystu, tikrai, ar čia klaida yra parašyta. Taip, Dituvos gatvėje ties Liepkalnio gatve, čia važiuokite atsargiau, turime vieną įspėjamąjį pranešimą. Taip, stebime toliau situaciją, kuri šiuo metu yra Vilniuje, ir turime daugiau įspėjamųjų pranešimų, kur reikėtų prilėtinti savo automobilį. Na ir... Ne, atrodo, šiuo metu galime vykti jau į eismo įvykių naujienas ir Šiltnamių gatvėje turime 19. Šiltnamių gatvė 19, pirmą eismo įvykį, toliau vakariniame aplinkelyje ties Suduvių gatve. Ir taip, Dariaus ir Girėno plente prieš Eišiškių plentą, Dariaus ir Girėno gatvės sankryžoje. Taip, Dariaus ir Girėno plente prieš Eišiškių plentą, Dariaus ir Girėno gatvės sankryžoje antroje juostoje link oro uosto važiuojant. Čia mes turime... tą vieną, dar vieną eismo įvykį. Spūstis šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Nuvykime į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje situacija yra tokia, kad prie Senvagės mokyklos Kretingos gatvėje prabangi fotosesija vyksta, bičiuliai, važiuokite čia saugiau ir atsargiau. Na, o šiuo metu Jakų žiedas iš A13 kelio, iš A141, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės, ties Jakų žiedu, spūsčių tikrai yra. Na, ir toliau nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu, link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutėlės gali tekti ten pastoviniuoti, kaip įprastai. Liepų gatvėje šiuo metu, taip, nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, šiek tiek spūsčių yra, na, turime truputėlį. Ir iš Jaunystės gatvės, link Liepų gatvės, apie 6 minutėlės, ten rodo, jog kai kam tenka pastoviniuoti. Na, ir taip pat nuo Dienovidžio gatvės važiuojant į taip, į Gindulių toliau pusę, ten Dangaus gatvės pabaigoje, na, ties Rimi supermarketu, tad iki ten toje kelio atkarpoje ten teks ir pasispuščiuoti truputėlį. Bičiuliai, tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, toliau penktadienis tęsiasi radio kelyje eteryje.
1: Radio stotis.

0: Піко Баланда.
1: Dešimt minučių lieka iki 16 valandos, toliau penktadieniaujame su radijų kelyje. Nu, čia paskutinioji šios savaitės piko valanda vyksta ir toliau su gera muzika laukiame ir jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų. Sugrįžtame jas čia pranešti 0611-210-00 ir Facebook'e mūsų nepamirškite jo, rašykite, dalinkitės savo žiniomis. Na, žinokite, šiandien studijoje man visai neliūdna. Dažniausiai kiekvieną penktadienį čia leidžiu vienas, o šiandien kolega Aistis čia savo reikalus taip pat tvarko, montuojasi, tad, na, tikrai smagu čia šitą penktadienį leisti. Taip pat tikiuosi, kad ir jūs šį penktadienį leidžiate smagiai, su gera draugija. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Vilniuje šiuo metu ir kurgi galėtumėte pristabdyti. Kaip visada, nuo šitų naujienų mes ir pradedam. Ditvos gatvėje, ties Liepkalnio gatve, čia reikia pristabdyti, būkite atsargesni, turime keletą pranešimų. Taip pat Juozapavičiaus gatvėje, netoli Santaros gimnazijos, vienas pranešimas čia taip pat yra atėjęs, būkite atsargesni. Vakarinėme aplinkelyje, važiuojant čia, taip, važiuojant link Helsinkio gatvės, ties netoli Buivydiškių kapinių, dar vienas pranešimas čia yra atėjęs, būkite atsargesni. Dar vienoje vietoje vairuotojai spėja ties Ukmergės gatvė vakarinėme aplinkelyje, na, netoli Lietuvio gatvės, čia taip pat pristabdykite. Ar turėsime daugiau pranešimų, ar gatvė, kuriuose vairuotojai šiuo metu prašo jūsų per daug nepaskubėti, atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Tad įvykime į eismo įvykių skiltį. Šiltnamių gatvė 19, Geležinio Vilko gatvė ties Mokslininkų gatvė ir Gariūnų gatvė ties Dubiškių gatvė. Nu, dabar spūstis, o spūščių Vilniuje, na, galbūt ir daug, galbūt ir nedaug, kaip čia pagalvosi šį penktadienį, na, tokiu metu, tai sakyčiau, galbūt visai ir nemažai. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, toliau Jasinskio gatvė link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro ir Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Vykime į Klaipėdą, nieko nelaukdami, čia pranešu apie fotosesiją prie Senvagės mokyklos. Čia būkite atsargesni, Kretingos gatvė prie Senvagės mokyklos turime prabangę fotosesiją, taip pat turime ir eismo įvykį įvykusi priestočio gatvėje netoli. Na taip, tiesiog ties stotimi, netoli Klaipėdos autobusų stoties, dar arčiau Klaipėdos geležinkelio stoties, tačiau važiuokite atsargiau, bičiuliai. Apie spūstis, taip, na, šiuo metu pradėsiu nuo tos tipinės vietos, Smiltelės gatvė, įvažiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto, kelias minutėlės gali tekti ten pastoviniuoti. Taip, iš tikro dar viena pavojinga vieta, Taikos prospekte, ties Žardupės gatve, na, čia keli įspėjimai pranešimai yra gauti, būkite atsargesni. Atvažiuojant nuo 141 kelio, Vilniaus plento ir Tilžės gatvės, Jėkų žiedo šiuo metu yra pasispaudęs, taip pat ir Liepų gatvė ties Senukais, ties Šiaurės prospektu, truputėlį ten turime spūščių, na ir toliau jau važiuojant už Senukų Liepų gatve, pamatysite ilgą spūstelį iki pat Gindulių, iki Dangaus gatvės pradžios, iki

0: Vieno X Maximos, ten kaip visą laiką labai tipinėje vietoje tų pasispūdimų vyksta. Kretingos gatvė ir Klaipėdos gatvė, važiuojant ties tuo, na, ties žiedu, kur susikerta šios abi gatvės, čia taip pat spūsčių šiuo metu yra. Ir tai atrodo kol kas viskas. Bičiuliai, kviečiu jūs toliau dalintis, kviečiu toliau, na, turiu meni dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, kviečiu toliau klausyti geros penktadienės radio kelyje muzikos ir susigirdėti jau 16 valandą paskutinėse šios savaitės žiniose. Likite su mumis.
1: Vairuotojai, būkite drausmingi, neviršykite saugaus leistino greičio.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog paramos Ukrainai klausimas negali būti paliktas tik kelių sąjungininkų atsakomybei. Balandį Europos Sąjunga patvirtino didžiulę paskolą reikalingą Ukrainos biudžeto deficitui padengti po kelis mėnesius trukusių ginčų su Vengrija, kuri ją vetavo. Ši sistema leidžia Ukrainai išleisti apie 60 milijardų eurų ginklams, skirtiems kovoti su Rusijos invazija. Likusioji dalis skirta paremti Ukrainos atstatymą ir padėti vyriausybei veikti susidūrus su karo sukelta mokėjimų balanso krize. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį patvirtino, kad Ukraina įvykdė tolimojo nuotolio dronų smūgius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, įskaitant naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje, pranešė portalas The Kyiv Independent. Ataka prieš Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą yra jau ketvirta šį mėnesį, anksčiau objektui smogta gegužės 8, 13 ir 19 dienomis. Jis nurodė, kad taikinys buvo maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos. Vengrijos naftos chemijos gamykloje penktadienį nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, sakoma, vengrų energetikos bendrovės MOL Group, kuriai priklauso gamykla pranešime. Sprogimas Tisaui Varoše rytų Vengrijoje įvyko po techninės priežiūros iš naujo paleidžiant gamyklą. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše nurodė ministras pirmininkas Pietris Madjaras. Jis pridūrė, kad per sprogimą 7 žmonės patyrė nudegimų. Pasak ekonomikos ir energetikos ministro Ištvano Kapitano, Tanio. 5 sraigtasparniai sužeistuosius nugabeno į Miškolco ir Debreceno ligoninės. Socialiniuose tinkluose kapitanis rašė, kad reagavimo į nelaimės mobilioji laboratorija nenustatė jokių pavojingų medžiagų koncentracijų, viršijančių ribinę vertę. Pasak ministro, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Rumunijos gynybos ministru Radu Dineliu Miruta aptarė pastarųjų savaičių incidentus susijusius su bepiločiais orlaivės Baltijos šalyse. Pasak ministro, pastarieji dronų pavojaus incidentai Lietuvoje ir kitose NATO rytinio flango valstybėse rodo, kad susidurėme su nauja realybe. Rumunijos gynybos ministras pabrėžė, jog jų šalį taip pat įskrėja dezorientuoti dronai. Domėjosi Lietuvos patirtimi bendratarbiaujant su Ukraina, Lietuvos gyventojų palaikymu Ukrainai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu ministrų susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas ir Rusijos propagandos aktyvėjimui. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda.
2: WY Records.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt. Tai.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

24 minutės po 16 valandos, sveiki sugrįžę. Mes startuojame, na, pirmąjį kartą šią valandą ir su kelyje radaru. Bičiuliai, na, bent jau Kauno radijo stotyje mes atradome tikrai tokią, na, gerą tradiciją. Ir šiuo metu vis dar yra tikrai aktualios labai didelės pakilusios kuro kainos, tad jeigu norite, galite pasidalinti pas mus į Facebooką žinute, screenshotais, arba tiesiog 0611210000 paskambinkite, parašykite žinutę, na, kur šiuo metu, pavyzdžiui, Klaipėdoje ar Vilniuje yra pigiausios kuro kainos. Žinokite, kauniečiai tai žiauriai aktyviai dalinasi, visi sako, na, toks gaunasi lyg, na, visų kovojimas tarpusavyje, kurisgi pasakys, kur surado pigesnę kainą šiuo metu, tad galime galbūt tai užkurti ir Vilniuje ar Klaipėdoje, tad lauksime jūsų žinių. Na, dabar pasižvalgykime į pirmąjį šio penktadienio radarą ir kurgi galėtume jums rekomenduoti truputėlį pristabdyti savo automobilius. Taip, Dzūkų gatvėje. Netoli Pelesos gatvės vienas įspėjamasis pranešimas yra atėjęs, čia važiuokite atsargiau, kol kas dar tai nėra ta garantuota prabangioji fotosesija, bet tiesiog kviečiame jūs truputėlį prilėtinti čia savo greitį. Dar vienas pranešimas senosios Pilaitės kelyje, netoli Pilaitės prospekto, čia pat ir vakarinėme aplinkelyje dar vienas pranešimas ties Talino Circle K. Nu, taip, beniu, taip vadinasi, šalia ir Arneste degalinė, tad vakarinėme aplinkelyje čia taip pat važiuokite atsargiau, keletas įspėjimųjų pranešimų čia yra atėję. Taip, Žemynos gatvėje, taip pat netoli Medeinos gatvės turime vieną įspėjimąjį pranešimą, dar vienas pranešimas iš Ukmergės gatvės. Pavažiavus truputėlį toliau, ten nuo ateities gatvės susikirtimo netoli Škodos salono, taip pat čia reikia važiuoti atsargiau. Gerai, o dabar vykime į eismo įvykių skiltį šiuo metu Vilniuje, Savanorių prospekte 119, Geležinio Vilko gatvėje ties Jasinskio gatvė, Laisvės prospekte ties Sausio 13 gatvė ir Ralio gatvėje ties Ozo gatvė. Taip, spūstis šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Taip, toliau stebime situaciją. Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Vabučiuliai, tikrai spūšiuojamės Vilniuje. Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės sankryžos iš centro, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Savanorių prospekte link Savanorių prospekto ir Račių gatvės sankryžos iš centro, link centro atsiprašau. Paskutinės trys pūstis. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Na, o dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Išsakėme viską, ką galėjome šiuo metu iš Vilniaus kelių. Na, o Klaipėda. Taip, šiuo metu turime prabangę fotosesiją Kretingos gatvėje ir spūstį iš tikro nemažo, ten jau gerokai už Senvagės mokyklos, tas spūstis yra nusidriekus važiuojant iki žiedo, kuris susijungia na Klaipėdos gatvės ir Kretingos gatvės žiedas ir taip pat pati Klaipėdos gatvė iki to žiedo yra pasispaudusi. Na ir taip pat prabangioji fotosesija vyksta ties Senvagės mokykla, ten kur yra spūstis, tai tikriausiai nelabai ten kur ir prilieksite daug, bet pasisaugoti reikia. Vykime dabar į labiau, na, į tą sritį, kur galime pakalbėti apie spūstis. O šiuo metu, kaip visada, na, nuo Smiltelės gatvės, tik įvažiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto, teks truputėlį pasispausti, na, apie 5 minutes įprastai. Ir taip, toliau pastebėkime situaciją aplink Jėkų žiedą. Šiuo metu Jėkų žiedas tikrai spaudžiasi tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tiek iš A13 kelio, na, teks truputėlį pabūti. Taip pat Šilutės plentas nuo depo pusės jau yra, na, galima sakyti, beveik dar iki Litagros neprivažiavo, bet gerokai toliau už depo šiuo metu automobilių yra važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat toliau Šilutės plentu iki Tilžės gatvės, Tilžės gatvė taip pat, jeigu žiūrėsime, na, Tilžės gatvės pradžią nuo Šilutės plentu ir važiuojant iki

0: Jėkų žiedo, čia pat kelio pradžioje irgi šioks toks sujudimas yra. Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, spustelė ten yra apie 5 minutes ir toliau jau už Senukų. Važiuojame Liepų gatvę iki Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, iki vieno X Maximos, statoje kelio tarpoje teks irgi pastoviniuoti. Taip pat norint išvažiuoti į Liepų gatvę nuo Jaunystės gatvės, irgi virš 5 minučių gali tekti pabūti. Tad tai atrodo yra viskas, tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių. Kviečiu jūs važiuoti saugiai, kviečiu važiuoti atsargiai ir su galva ant pečių šį penktadienį. Toliau atsipalaiduosime su puikia muzika, prieš tai reklaminė pauzė, o kuomet pavyks, pabandysime sugrįžti ir į antrąjį kelyje radarą. Likite su mumis.
1: Kelyje. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
1: Reklama.

Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: cabrón.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Adrenalinas ir pramogos.
8: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.

0: Piko valanda.
1: Aštuonios minutės po 17 valandos. Na, praėjusią valandą visgi tik vieną sykį, žinokite, pavykos atvykti į kelyje radarą. Radaras jau dėja baigėsi, o dabar atvykstame jau į 17 valandą. Čia mes ir toliau dalinamės Kauno kelių Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Na vėl, ką tik šnekėjau Kaune, truputėlį šitas penktadienis man maišo galvą. Ta taip, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos mes toliau iš jūsų laukiame 0611-21000 ir ją tikrai toliau dalinsimės, na, daug dažniau galbūt nei praeitoje valandoje. Bet, na, nors ir penktadienis, šiandien gera muzika groja ir kelių naujienomis mes dalinamės, taip pat jūs kviečiu visas šias dvi valandas mums siūsti ir savo dainų užsakymus, galite siūsti sveikinimus, tad visos likusios dvi valandos yra jūsų vilniečiai ir klaipėdiečiai, tad prašome, siūskite ne vien tik tai kelių naujienas, bet ir dainų užsakymus, kuriuos mes tikrai norėsime pagroti. Taip pat ir galite sveikinimą kartu su daina užsakyti. Žodžiu, kaip tik jums yra patogiau. O dabar vykime pasižvalgyti į kelius. Ir kasgi šiuo metu čia vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje jau po visų, na, didžiųjų radaro valandų. Taip, kurgi galėtume pristabdyti savo automobilį? Labiau Vilniuje, Ditvos gatvėje, ties Liepojos, ties Liepkalnio gatve, atsiprašau, ta Ditvos gatvė ties Liepkalnio gatve, čia šiek tiek pristabdyti savo automobilį reikėtų, dar viena pavojinga vieta šiuo metu, Pelesos gatvė, na, čia netoli Liepkalnio gatvės, taip pat reikia pasisaugoti ir žiūrėti savo automobilio greitį truputėlį. Taip, ką dar šiuo metu mes čia turime, taip, dar keletas įspėjimųjų pranešimų prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, bent čia taip ar ne vadinasi, arba netoli LFSO koncertų salės, na, žodžiu, Vilniaus gatvėje čia reikia būti truputėlį atsargesniais. Taip, ką dar mes turime Zapavičiaus prospekte, ties Šiaurės licėjume, taip pat Giedraičių gatvė, netoli Lvivo gatvės, dar vienas įspėjamasis pranešimas, kur skubėti nereikėtų šiuo metu. Taip, na ir dar čia neseniausiai teko matyti truputėlį informacijos, bet atrodo, kad jau ji yra nebeaktuali. Vykime pasižvalgyti į eismo įvykių. Šiuo metu eismo įvykių Vilniuje visiškai nėra fiksuojama, bet tikrai yra spūsčių. Šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos, iš centro Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės, iš centro Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, toliau Eišiškių plente link Salininkų, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio vilko gatvė link Geležinio vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio vilko gatvė link Geležinio vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia vyksta. Na, o Klaipėdoje vis dar turime prabangę fotosesiją. Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla, čia būkite atsargesni. Ar turime kokių nors įvykusių eismo įvykių šiuo metu Klaipėdoje? Na, bent jau aktyvių eismo įvykių tikrai nesimato, dėl to yra smagu. Iš eismo judėjimo nuo Smiltelės gatvės, važiuojant į Šilutės plentą ir judant link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutės gali tekti, na, trumpoje kelio atkarpoje pastoviniuoti. Taip, toliau, ką mes dar galime šiuo metu jums parekomenduoti? Atsinaujiname informaciją, na ir tokia rekomendacija, jog reikia ir pasisaugoti netoli, na čia taip, Taikos prospekte prie Šilo baldų prekybos centro, arba čia prie pat Akropolio, čia važiuokite atsargiau, taip pat ir spūstis yra važiuojant iki Baltijos žiedo, na, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo šiuo metu šiek tiek eismas yra aktyvesnis. Taip, taip pat Šilutės plentas važiuojant nuo depo iki Banginio žiedo, taip pat, na, trumpa tokia spustelė ten yra ir ją surasite. Taip, toliau stebime situaciją, ką galime jums parekomenduoti. Atvažiuojant nuo 141 kelio iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš A13 kelio link Kužiedo, teks pastoviniuoti. Toliau, ką mes dar šiuo metu turime? Na, žinokite, Liepų gatvė visiškai švari, na, jau buvau nusiteikę sakyti, kad čia tų spuščių yra, bet na, Liepų gatvėje, taip, ką tik atsinaujinus informacijai, matome, kad nuo Dienovidžio gatvės Liepų gatvė, na, tik pabaigus važiuoti ten maždaug Liepų gatvėje, toliau pravažiavus yra 13 kelią ir link Dangaus gatvės, tokia, na, mažytė spustelė 5 minučių visgi yra. Ir viskas šiuo metu, ką galėčiau pasakyti, tad bičiuliai Vilniuje ir Klaipėdoje. Ne vien tik tai dalinkite Kauno kelių informaciją visas likusias 2 valandas, bet galite siūsti savo sveikinimus, galite siūsti savo dainų užsakymus prie to paties. Tad šios 2 valandos yra jūsų bičiuliai. Likite toliau su radiju kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Dvokomolė. Morkytė su humus, uogas, kalafioras su sirstuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes įsterbė dedikto turguje.
5: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje Mevera.lt
6: UAB Hiperionas Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
9: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Kaip ir minėjome, bičiuliai, atidarome sveikinimų vakarą ir iki pat 19 valandos mes dalinamės ne vien tik tai Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienomis, bet ir dainų užsakymais ar tiesiog sveikinimais 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Na ir turime užsakymą. Mūsų klausytojas Andrius prašo pagrokite Adomą Vyšniauską ir jo dainą Kelyje sustoja laikas. Mes ir grojame. Paklausykite.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Toliau dainų užsakymai tęsiasi radio kelyje eteryje ir mūsų klausytojas Šarūnas prašo pagrokite Roxette The Look ir sveikina visus su penktadieniu.

43 minutės po 17 valandos. Bičiuliai, toliau tęsiame ir dainų užsakymus, ir sveikinimus, ir taip pat sugrįžtame su Kauno kelių informacija. Atsiprašau, vėl Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Kodėl man šiandien taip maišau šios miestus? Na vėl, tikriausiai dėl to, kad penktadienis vėl ką tik šnekėjau Kauno statyje ir vis, sakau Kaunas, ne bičiuliai, vis dar Vilniuje ir Klaipėdoje esam. Na, šiandien visiškai yra užburtas ratas. Man šiandien niekaip nepavyksta išmesti, na, pasakyti tų teisingų miestų, bet tikiuosi dabar viskas bus gerai. Taip pat, na, po šio kelių bloko Vilniuje ir Klaipėdoje mes pagrosime dar vieną užsakymą. Na ir taip, pažiūrėkime, kas Vilniuje vyksta šiuo metu, kurgi turime tų pavojingų vietų, apie kurias praneša na, Vilniaus vairuotojai šiuo metu, tad pabandykime juos surasti. Ar pavyks tų pavojingų vietų šiuo metu atrasti. Na, žinokite, kol kas atrodo, kad tikrai kol kas daug tų pavojingų vietų nėra, bet spūsčių tikrai netrūksta, bent jau dabar. Tad pradėkime nuo eismo įvykių skilties. Tūkstantmečio gatvėje turime vienintelį eismo įvykį, taip pat Vilniuje spūstis Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje Lingoštoto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Eišiškių plente link Salininkų, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir taip Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės ir taip Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės ir Ozo gatvėje link Gelvonų ir taip Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Taip, na, o dabar nuvykime į Klaipėdą ir atsinaujinkime čia informaciją. Taip, o Baltijos prospekt, na taip, nuo Vilniaus plento atvažiuojant iki Muravo, iki Jėkų žiedo, taip pat nuo Tilžės gatvės iki Jėkų žiedo atvažiuojant šiek tiek tų spūsčių yra, nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu pradedant judėti iki Jūrininkų prospekto, ten kaip visą laiką apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Visa atkarpa, na, Herkaus Manto gatve važiuojant nuo Šiaurės prospekto iki Dariaus ir Girėno gatvės taip pat spaudžiasi jau dabar, na, ne jau dabar, o toliau spaudžiasi Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos prabangioji fotosesija vyksta, čia reikia pasisaugoti, na ir toliau Liepų gatvė vis dar. Na, nuo Dienovidžio gatvės Liepų gatvė važiuojant iki pat Dangaus gatvės pradžios, ten Ginduliuose ir galima skaityti iki Dangaus gatvės pabaigos prie Rimi supermarket, tad iki ten tos spūstis ir vyksta. Taip, daugiau jokių pavojingų vietų nėra, na, jokių eismo įvykių taip pat nesimato, na, dar noriu patikrinti, ar Vilniuje šiuo metu jokių fotosesijų nėra užfiksuota. Na, tad atsinaujinkime dar sykį informaciją, tik noriu patikslinti iki pat galo ir jūs užtikrinti, kad, na, neliktų daugiau jokių klausimų, bet taip, atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas, ką galime pasakyti, tad likite toliau su radiju kelyje, o dabar užsakymas. Na, neprisistatė, kasgi čia būtent sveikina, bet tiesiog, prašo pakroti dainą Nirvana Smells Like Teen Spirit, tad mes ir grojame.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos. Netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
6: To these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense. I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 8 minutės po 18 valandos. Na ir startuojame su paskutiniaja piko valandos programos valanda, su paskutiniaja atkarpa. Ir tikrai visados, kaip visados, labai smagu, kad esate su mumis. Na ir ši paskutinė valanda yra apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, taip pat apie jūsų sveikinimus. Na, 0611-21-000 galite užsisakyti dainą, galite atsiųsti kažkam sveikinimą, jį būtinai paskaitysime eteryje, na ir norėsime būtinai tais jūsų linkėjimais pasidalinti. Taip, na, o kas vis dar vyksta šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje? Na, mes keliaujame ir pasižvalgyti ir tikėkime, kad jau kuo toliau, tuo mažiau tų jokių, na, tų visų nesklandumų keliuose bus. Na, kas šiuo metu Vilniuje vyksta, tai tik tai, na taip, turime spūstis 4 Olandų gatvę link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvę link Goštato gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro važiuojant. Taip pat neperseniausiai sulaukiu skambučio, jog Vilniuje ant pedagoginio tilto važiuojant į Šeškinės pusę iš tunelio eismo įvykis yra įvykęs. Tad ten taip pat, na, šį penktadienį Na, bendrai neskubėkite, kad tokių žinių būtų kuo mažiau. Nu, Klaipėdoje, ką galėčiau tikriausiai paminėti, kad vis dar vyksta prabangioji fotosesija prie Senvagės mokyklos Kretingos gatvėje, čia vis dar reikia truputėlį prilėtinti ir neskubėti. Nu, visur kitur, bent jau kiek mano žinios leidžia suprasti, jog pravažiuosite be problemų ir jokių didelių spūsčių šiuo metu nėra. Tad viskas, kol kas tiek, lauksime jūsų sveikinimų, lauksime jūsų dainų užsakymų, gera muzika toliau skamba radio kelyje eteryje.

28 minutės po 18 valandos, pasižvalgykime dar į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius. 0611 21 000. Iki pat laidos galo galite dalinti savo turimomis žiniomis, taip pat ir galite užsakyti savo norimą dainą. Tad vilniečiai, klaipėdiečiai, galite siųsti savo užsakymus, dainų užsakymus, galite atsiųsti sveikinimą kam nors, kurį tikrai mes perskaitysime, na, o galite kartu užsakyti ir dainą ir nusiųsti sveikinimą, tad kaip jums yra patogiau. Taip pat vieną dainos užsakymą visai neužilgo mes ir grosime, tikrai turėtų gerai pakratyti jūsų mašinos kolonėles, galbūt jeigu šiuo metu klausote namuose, na, tai pasaugokite ir savo radio imtuvo kolonėlės. Gerai, pasižvalgykime, kas dar vyksta šiuo metu Vilniaus keliuose, kur galėtume parekomenduoti, truputėlį pristabdyti savo automobilius. Na ir taip, pavojinga vieta, sakyčiau, Liepkalnio gatvėje. Na, čia netoli Turgelių gatvės, netoli Vilties centro. Na, tad žodžiu, toje kelio atkarpoje Liepkalnio gatvėje arba tiesiog, na, prie Žalgirio, FK Žalgirio stadiono. Čia galite turėti omenyje, jog reikėtų pristabdyti. Čia pavojinga vieta, skubėti tikrai niekur nereikia šiuo metu. Ar dar turėsime kokių nors pranešimų? Na, ieškome jų, bet atrodo, kad tai kol kas yra viskas. Tad vykime į eismo įvykių skiltį, na, eismo įvykiuose Kudirkos gatvėje. Jau viskas, žinokite, šiuo metu jokių eismo įvykių aktyvių jau nebefiksuojama. Ką tik dar mačiau ir iš tikro ką tik ir pradingo. Taip pat nei jokių spūsčių Vilniuje nėra fiksuojama, na, o ką Klaipėda mums šiuo metu parodys, ar dar čia turime kažko, ar jau visiškai yra, na, situacija apsiraminusi. Na ir taip, vykime tuomet į Klaipėdą, ieškokime informaciją.

Ties. Na taip, Klaipėda kartais, žinokite, su manimi bendrauti nenori, nors tikrai myliu tą miestą, bet nenori savo informacijos atidaryti ir jos iš karto matyti negalima. Ne, bičiuliai, jokauju, iš tikro, na, vis dar turime prabangę fotosesiją Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos, čia vis dar reikia tikrai pristabdyti arba teks daug susimokėti, jeigu šiuo metu, na, mėgstate važiuoti greičiau. Šilutės plente prie depo, čia taip pat įspėjamųjų pranešimų turime, būkite atsargesni, neskubėkite. Taip, Liepų gatvėje vis dar, na, truputėlį toliau, senukų pavažiavus ir važiuojant į Gindulių pusę, teks pabūti. Na, maždaug iki, na, teks važiuoti tiesiog, toliau senukų spūstis prasidės važiuojant iki pat Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose arba, na, tiesiog vieno X-o maksimos ten esančios. Ir taip, Jakų žiedas truputėlį, na, iš Tilžės gatvės pusės, bet tai yra tiesiog labai didelė, na, tiesiog visiška smulkmena. Tad, bičiuliai, viskas kol kas, tikriausiai, kuo toliau, tuo mažiau čia bus ką pranešti, pavyzdžiui, Vilniuje beveik iš viso neturėjome ką pranešti, tik keliais spėjimiai įvykiai, na, keliais spėjimiai pranešimai, bet kviečiu jūs dabar pasikurti. Eteryje skambės Rammstein, ir tai yra užsakymas, ir Rammstein'ų daina Du Hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai.
4: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Mokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Tris dienos. Netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.

Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs, lieka beveik 15 minučių iki 19 valandos, visai čia pat artėja piko valanda prieš šios savaitės pabaigos. Prieš šios savaitės darbų pabaigos. Na ir, kaip ir sakiau, dar vis turite laiko užsakyti kelias dainas. Bičiuliai, 0611-21000 taip pat dar galite pasidalinti. Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją dar atvyksime į vieną kelių bloką jas pranešti. Na, o turiu dar vieną užsakymą iš mūsų klausytojos Agnės Vilniuje. Ir tai yra Aleksandras Stan ir daina Lemonade. Ir rašo Agne, ačiū, prašom tau Agne ir paklausyk geros dienos, taip pat paklausykite ir visi kiti radijo kelyje klausytojai.

0: Піко Баланда.
1: Penkias minutės lieka iki 19 valandos ir viskas. Priartėjame visiškai prie mūsų laidos savaitės darbų pabaigos. Taip pat turiu ir vieną dainos užsakymą, kuriuo užbaigsiu šiandienos programą. Na, ir kaip tik, žinokite, dabar ieškau ir tikiuosi, ar pavyks man surasti šią dainą realiu metu. Pamatysime. Gerai. Pasižvalgykime tai, kas vyksta Vilniuje. Šiuo metu, na ir užbaigsime Klaipėdą, žinoma, kaip visada. Ar Vilniuje turime šiuo metu kokių nors pavojingesnių vietų, na, kur galime tikėtis fotosesijos. Ir taip, na, Liepkalnio gatvėje ties Žalgirio stadionu. Čia mes vis dar turime vieną įspėjimą į pranešimą. Čia reikėtų truputėlį pasisaugoti, bičiuliai, būkite atsargesni. Taip, stebime toliau situaciją kitas Vilniaus gatves. Dar turime, na, vieną atėjusį pranešimą iš Kovoliuko gatvės. Čia taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į savo greitį, netoli Karoliniškių Circle K. Čia mes turime tą pranešimą, na, bet tai atrodytų labiau tiesiog. Galbūt kažkokie draugai atsistojo ir ten sau leidžia laiką, ar tai gali būti prabangi fotosesija, aš labai abejoju. Vykime į spūsčių skiltį, į eismų įvykių skiltį, Vinco Kudirkos gatvė 9 ir vakarinėme aplinkelėje ties Mykolo Lietuvio gatvė turime po eismų įvykį. Na, spūsčių šiuo metu jokių rimtesnių Vilniuje nebėra fiksuojama. Na, o Klaipėdoje, turime tik vienoje vietoje rimtesnį pasispaudimą ir tai yra važiuojant nuo Jaunystės ir Eitkūnų gatvės susikirtimo Liepų gatvėje link Dangaus gatvės pradžios ir vieno X maksimos, tad ten tie kelių tarpoje teks truputėlį pasispausti. Na ir viena pavojinga vieta, manau, Klaipėdoje prie XL Norfos parduotuvės. Čia daug įspėjamųjų pranešimų ateina ir manau, kad čia gali būti fotosesija, galbūt ir kokie prabangų žironai, tad klaipėdiečiai vis dar pasisaugokite. Nu, aš jums jau sakau, gero savaitgalio, su jumis čia Piko valandoje nuo 15 iki 19, visą šią savaitę buvau aš Daumantas, gerai pailsėkite, na, bet aš jūsų kviečiu dar niekur nepabėgti, nes mūsų geras bičiulis, geras draugas ir puikus prodiuseris Baselo atvyksta pas jūs ir visą valandą nuo 19 iki 20 jūs džiugins su geru šokių muzikos miksu. Tad jeigu norite pasiruošti gerai šiam penktadienio vakarui, ateinančiam savaitgaliui, tikrai jūs būsite gerai užvesti. Tad taip, viskas. Gero savaitgalio, gero poilsio. Susitinkame pirmadienį vėl Piko valandoje nuo 15 iki 19 valandos. Viskas. O dabar jūs palieku su mūsų klausytojo Andriaus prašymu ir tai yra AC/DC Thunderstruck. Viso.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Svarbiu kartu su Baselo. Ir kągi, vėl atėjo penktadienis. Tikrai šitą galima sakyti, jau tik galbūt nesibaiginti mūsų tradiciją, kad ką aš surinkau per statę, šiandien sugrojo per vieną valandą. Šiandien žinau, kad surinkau 2005 metų ir 1995 metų remixus. Šiandien žinau, kad tikrai bus daug gerų bangerių išgirsti, daug geros muzikos. Tikrai mane džiugina, kad jūsų daug žinučių man parašo ir tarkim paklausiu, kokia čia skambėjo daina ir tą minutę. Tai tikrai gali padaryti tai, tarkim, per Instagramą, Basel Official, taip pat sekti mane, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Mes turim dažnai labai prašinėjom jums, mėly brangus klausytojai, gerų prizų. Buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krašką erdvę ir taip parau, čia galima vardinti net ir neužtektų nei rankų, nei kojų. Tikrai padaryti jau dabar. Ir ką jums dar daugiau noriu priminti, kad mes turime atsinaujinti savo radio apsą. Per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Ir dar viena labai svarbi žinia, tai kad aš, gegužės 5 dieną, paleidžiu naują dainą su Drew Lakesa, vadinasi No Regrets. Daina jau bus galime pasiekti gegužės 5 dieną tiek Spotify, tiek YouTube'ai. Ir aš, kai esame nufilmavę dar klipą, aš tame klipe irgi taip pat dalyvauju. Pirmą kartą dalyvauju savo dainos klipe. Tai tikrai galite jau užsiprenumeruoti jau dabar YouTube yra įkeltą. Paspausti like ir subscribe. Ir aš noriu jums palinkėti tikrai gerą ateinančią savaitę. Likite su radijos kelyje ir mano mikso prašto jums. Su jumis dar sugirdėsime gailą laidos. Taigi nepabėkite ir likite su radijos kelyje.

0: Radio Totis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
1: Reklama.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.
0: Radio stotis kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sarėme kartu su Basela. Ir kągi, laidelė eina į pabaigą, kaip gaila man tai vėl pasakyti, kad viskas, kas gera, greitai baigėsi dažniausiai. Bet jie nenusiminkite, kiekvieną šeštadienį mes taip pat turime ir pakartojimą tuo pačiu laiku. Ir kągi, draugai, linkiu jums gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti, gerą sekmadienio. Ir aišku, sugirdėsime vėl kitą penktadienį, per 7 ir 8. Tai likite suradęs kelią ir šiuo metu dar dalimi mano miksų paruoštų jums. O jums sakau, gero

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kelia.
1: Radio Status Kelia.